tabva kuimba kuda chita inomau George na nyakwenda mai Melissa na nyimbo ne yati mwakombolero yimwe mudatikano atangwe ya fala ya mbuya ofesera radio timizi pano kwana utanthatu ndi kulangana kupangirana tinepa 3 na 5 horas na 49 minutos.

mpulukiri na kuimbaka Gisela Mendonça etisu tatapo mbiriko mabasa o inu nyumbe mhepu ndiyo Radio Msambiki emisoro provinciali sofala mudi mingulino rovikin wenga pandeku ya mazwi Dijon Sacramento mshini chompepu jenga jina dimingu andisende tiri kutikomuri sarangisha kanaka.